0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: to sam zapravo ja.
1: U Peru je maestro, ali najviše slušamo Ispod košćele kod Sava.

sa majice i Kevinego blemne i dedine crvene značke na balkonu, ve što su